o le wa te la titi la vala folle lo melo to te ai le afolle tolu ile ne ko tu la fiafi ya ai fa malo tu ile ne fiafi malo le o sai malo fo fa ta ile ne vai aso manatu o se vai aso pisi fo ne ni sio colisi ne ya ma se to no ne ya tu no ni chila a wao le vai aso fo le fa malo ai fo ile ngana sa mo le vai aso ato ya o pisi fo ila onga ya me se fo ia o le lotu le fai le aso sa i nei mastoni o le lotu o le fua ia ma le tatalaina o le ngan Samoa nei te ufa siri se tasi po le alea tu ufa atasing o le a fai le aso sa e pei o le tulanga le na aso sa nei ia i le ekalesia i nga i Church Street nga i le ekalesia nga tau finga i o i nga le lafatau i nga i le tātou lotu i le sa amatalia le tātou lotu i le sefulu le taiao i a masoso atu lava pe a umal tātou sauninga i a faifo i a nga i se tonai i a pe i a o leo saunia fo i ekalesia i a le tonai i a Warfa Marostino ale au foi ngaluenga ale tua ia maisel ma malu mat pa io e kale sia e fio la wai ile sa ia one msia le ave no mat ngo fie fa long longo foi le upu fa wina ale tua ia o foi le la unga ma a wala ma ye ile upu fa wina ale tua ile aso ia tatu a o tatu fa long longo mo tatu a ma futa fatasi e fo i le asane i le ala asane ia ai e peio le tulanga le nai le tula fiafi ia ai mai se fo i a o vaiaso le ala asau o le vaiaso le ngana Samoa le vaiaso le ala ngana Samoa ia o te manatu la ia fai fo sina pisi na fo vaiaso le asau nei ia ono le vaiaso le ngana Samoa ia a te nane fo i o le Nisio a onga le fa fia fia ai mai se so tu la vale a wa